0: så stannar hon upp. Ljuset skiftar i blått och lila.
1: And every Brazilian knows by heart. And it's a classic. It's a song that's gonna last forever. So I would like to invite you, é claro que tem muitos brasileiros aqui.
0: Det här är en av få klassiker som hon spelar under kvällen av kompositören Pixinguinha